Albert Heath til dig med Lille Hus i Jylland her på VLR. Det er Ed Sheeran, der synger Thinking Out Loud til dig lige om lidt her på kanalen. Men først er det her Roxette. It must have been love.